0: ЧОС?
1: Не.
0: Поуключи радио, па ќе да чуеш.
2: Радио Андријевица, 24 часа са вама.